se jem frana tamfoni me porada nie die na odane odane die an nie o hian pa bo ye be di o already me mayo ye be di o na tapa ayo ya be di tie die ani wo market